traja, pustina i traja, trajana i traja, pustina i traja, kako je lepo. Senza neva spio.